Ilani agat hita lontia gya pilla hunde gatsi lani tsu haisi di tetanik e what ye gats hita it's a ka ek di wogu in design tawin lay lay that di tsinka da nun de giga lada adega hunde it's a ya get hita a ka what ye gats on yati kungui na kenny anadad wahi hui weed la hunadad nun de da. Bora lá que é da garrote. E tá na rixa, então, pô.